0: pini ingkung hini ahor kaching bo vopu alam hanchake la anse kangton iglo puthot ingkung ki thomalong le chitong thulona
1: lapona porna litum lamhancha kapor hi ajaime gang dengalong ingkung hini ahur ga chingbo avo lamhancha arjig long tanglo lake akashwani dipu non studio ghuria por por phai thokra mini thomke plain tanglo
2: मन की बात है जन जन की सभी की कुछ अपनी सी संघर्षों के कुछ किस्से कहानी कुछ सफलताओं की अनकही

lapon apor nang litum minuti ing jai pi kiluna lun arjuik long tanglo adun thu arjuik thu sina moni da tum akaya long anutinta inut akang hon pami lapen kaching hon thek tik du halabang so joi ni si pir thi ki du dun ning chi parong i lapen ki klem ki dam pi lapuson du lapuson ki risoi jang akaya hu si ki du ki ong to tang ti labang so alun arjuik sina prabikha tok bi ben kilunalun alunalam the awe awe